0: Hajaru na mubiru na kazi na kagamba sente zitawanya katuigiza kima dakika vili na mnane zirabira sai kumine vile za nyinkia kara iwa atuetela ni zokoto kutangire muno kali tugambo kora kiamani muno kuhuliriza the morning delight hano Spice FM
1: tugambo bali kubwa radio bali kuimuka na ito bali kutandika weekend piaka weekend elivasireta haba kuinuka weekend buida bono tugamba ngu oina kuteka muamana kora wapango kora wakora tugamba haba kuinuka buida bono muimuke mgende mpange muimuke mgende mkole kandi abatuzerege mbwire bwekiro ntugamba ngo mugende muhumuze omutwe kandi mpange bindi ibirambire bata hakiro ekyalero kino.
0: Okay, akaire kano konyini ikiriza tubanze tutera mutochi turole embera yobwire nkwegenda kuba neisana utakaba ile kuba norugo mukayawe.
2: Your weather forecast, the local weather.
1: Well, kilo kia lero kino, temperatures zikuni hira kuba hagati ya abiru na muenda mpa na makumi abiri, kando miyaga gulibatira ya kilometa isatu walisaha, maizi mwanya gali uchwe kakinana na vila chikumi, kandi netuni hirayo kuba na netuni hirayo kurura runa kuruno, hagati ya saha emu ne saha ibiri, tuja kuba ne kibunda bunda, kandi saa isatu veyo msana guamani mpaka saha ina, saa ita ano tufune kibunda bunda mpaka saa mukaga hagati ya saa mukaga no msanju kibunda bunda kandi temperatures jagumizamu nize yongera objura avukuniro kuwa butaito kandi tuniro msano mwingi kilo kia lirizoba ya kuturuka hagati ya saa ikumi na ibiri ne saa hemu kandi tunira objura butaito taito kandi temperatures nyingi kilo kia lero kino.
0: Okay, nikaka ilo sobole kubano kwa tesimo tuterele hoi mkia bantibaye woku nda gondeze kia balaze kirungi na weekend nungi okutuwaliza hamo. Hello.
3: Mbaide mkia barungi.
1: Kurungi mama burkeire yoko.
3: Burkeire.
1: Ego.
3: Ani hawe tali kinagozi.
1: Burkeire mama kinagozi nungi.
3: Kinagozi harungi.
1: Ego.
3: Ni mkize horo na dumana atesi ya. Ingeniero Alberto Bombo. Mhm. Ema Kingande, mtaka sana.
0: Ego.
3: Nabona bali asitai.
1: Kale
0: kale. Kale hello.
4: Hello.
1: Hello.
0: Why to?
4: Basi zimuri ya tatu.
0: Bulungi tata. Kongo ndiwe.
4: Sizi bulungi.
0: Mhm.
4: Ana mogede kone saa longo ano yasine katikala.
1: Emanja gadde chapati 10 sawa zino bukweziri.
4: Chocha awe de da na petu watu watu nzi leto wakuzi da sende za fwe.
1: Hey, kale kale.
4: Amba zuku sepo.
1: Hmm.
4: Chako zewa njo kuite.
1: Hmm.
4: Nzuku sako la dimasi indi za vishu msa chapa suoga.
0: Hmm.
4: Enyonga nzuku sako oyu asmani kwa tamigo atoki na liku kwa tamigo msita alikuwa changu za nikaru wanga mpasano.
0: Okay. Ah. Ela.

0: kurongera na voli jawani. Aba akazi na kurugama evapi. Omwana we buddu.
1: Omwana we buddu.
0: Kagendera staff ya Spice FM.
1: Okay.
0: Mama Mini agaba Hamini na Yanga Star. Na bawuliriza bona.
1: Okay. Music on mdundo.com.